nyinara eye radio ya kimu sabe bia wo kanye twa onye popo meshwa.

adie bia hwanu kwa me se ba de onyama wa ti ebade da na de ne ho eto no so tu data abuo mu ebade ko yi ni free mu no mama ne bia wo na mu anope ba rebeka sa de ma wa ti ibo ha wo na mu Mini machiti ya unemu Ewa di onkasa mawati Wosu abre Mepese me

0: se wote eye ekomoka. Ekomok adwene ben ana signal ben ena esende ede brewo anopai baby bia wa bia mu na otemenka na utie me emre bia etwa mu aye 90s no mu ene be se 36 years pepe pa meka se ekomok eye the Ghana Navy ship yoga meka se e carry meka eye yen nuanom navy for won say African community no empeni 4 year ne hyehye se eko ntokwa ahodoa na ekoso e wo yahye so no na ye yi empeni fo ne oman ahodoa bi a omasojafo asrafo ekọ na omukopata ntokwa ahodoa e wo ba bi a ntokwa esisisisi na ye deploy eye Ghana Navy se wo monko eye oman Liberia. Na wamu krono, wamu namu kwa so krono, wamu duwa shiye nesu wano. In fact, bombo kesiye bi tuwe, ema, Ghana fwa, meka se Navy fwa, in fact, bibina shiye wamu enkwa. Ene ni da, meka se, for base 36 years, ene, minim, se esende signal bi edema wa. Ena msaso, aba ya namuwa aba binya ECOWAS. Na meka sei kamia yese enyoma hudwa ya koso wa yashi ya sundube vikura nwa ibi oha ye mubi sei ya yente ene ube hu ya wawo aswe ya hudwa bebre ya wawo security services no ya wawo chese ya jume kwe biya so enine juma odie Ghana bain e jina saa e kuimu ene ube te na ya deploy nkwa fo koso vo nomi na ya deploy nkwa fo kwa me kai 90s no enyasa mketoa e kumbi ebesie e okra na aswe jafonu bikura kwa omu kwa ti Lebano diye biye bae. Kurum shiri. Ubeti kurum shiri. Wasi be prepared. Mese minya. Navy 4, Penny 4, Namfu 4, Soja 4, Penny 4, Namfu 4. Samre no. Minu omu fufa yonkwa hudu obibili. Beka breha. Ibinu omu bre. E poso. Omu boya shi ya humbayin. E nyasa mketwa. Uwebeka si etuyo omoka. Ejuma nenafo mu. E umse. Ejume biya wo. Occupational hazard eh ho ebinu makọ ebinu ama asojafo ebinu makọ ebinu ama ebinu yire ene kura yen kai om krampo satam ne sika ben a empenfo mi enfie ni hwe ho na saade ewesu entu ho anamo yipa na nansin wo ho abohu sa eish yashie so obehu na yase nkrupu bi wo ma bana wo mo eyi fish e wo yashie so ya be kire won nansin wan ti dibi hadwin enyoma mechanism omu hia mpenimfo mfa nomu omu na omu ntimi ma omae yashi yaso ntimi enye save mfa mae ya ya dano navy 4 posu bo ya ya huma yu uweka se wa mwajuma nono eno kre wa mwajuma nono ya so duru maybe asa ya nkayo mwani maybe mkra sa ya juma nasuwe nafo mkra au eno no pedo kwa ye
1: Akhaust
0: unzo wa mkoso ya maki wa mdola
1: yes Akhaust Sarah Akhaust
0: ya nkofo wa mfa ye hirusi nse ye osaya wadaje eba service yi mso obe kon na wa ye juma edi ya mawomu mai enso fufi antwata yame enka womu ehun Adam 106.3 FM so ena wasugusua wati enka wuti yame fasida kese enkonfama end point yame party clinic wase end to chronic disease sanso ena agbeve typhoid fever away sanso nasede bi enko enfama Divine Hope Herbal Center okia heba yama mwakwaba se mwabeka work and happiness so anope ye yama mudon ene mese mubia mubebe bia no chese yabibo mudon okia heba de ye no oma ye interviews ahudu bibri ay Divine Hope Herbal Center ye no oma ye interviews ahudu bibri but afei eno oma beda work and happiness so yabibo mudon na drono eye opi ye nina ya sobi ahe koyi papa

Nonsia bo ewa dom 106.3 Ishra 104.5 Ya file to memu ni ya maudu So mafo Ya mamu adjo ama mwakwaba Yasi nina ya nyumire nonsia kasi ebo neket Ena yesi nkunya yede ebremu Nsama ya buwano hii Enko nko basa wabaka siye nyiba kwa nami yenu Enfrinwe basa ya baka achirao Se abita na wa Bata na biwa Ene dioka no Ya tepa asu yemfa

0: enyumre nsema ya debram no diedi mwa kutine ebi enese omampeni John Dramani Mahama edi atudra se ene kwa kontembra ntemwa abayi eyi sika nye kuma se wadi ye free nkri kwa kwa siku maseno kwa ntempo mbrofu kwen sina enono ucha bedo mshini bebre ansano kwa kwa kwa kudru kumaseno esubete eye mbrofu kwen sina bese duyoson 70 kilometers anina ebebu wapa
1: saa kwa ntempo ya yebe ye ina penibia wabini sika se mudi atudra se Se sofo he sika sam so se ye nkobo bosia na edibe edie yikwan yi na mmoma ye sika ye bobwane edie yidi a obetimi akasisu people se ampa ebetima ye yesa
0: awia ye de tumanim sa lawyer fo nka bomuko Ghana Bar Association wo mudin hie mudie sronko ewo eye epuema ntemu no mo nsam wo mudi tudwa na ba ko ene se ena no ada o metemu afo pani kwa fa so ekoboru aban nwuma bi mo bo maba so ne ho nkeka ho nukre ni anhye de ntwa yi
1: mampanya ba de akire meka se ne wa padwuma de bi hu ntoma ni nyina ne se me kwa wo so aye anadodo no asabre ase wahyase efri mu no ye pe kwampa e befa so ne aso anu obi nsibie mu
0: asemfo su abante a e beto dwa se enipa bi afa ne no mu no woni nse se enipa no so no kure pi akire ne se se abante no ebo no mo po bo mo abefo kwantempo kwa so kro no mumu ene wo twi om sika no mo so fa kwantie bi so o ma mo posi fa mane e no mo so nsaka no mo yire no amode fa sa kwan so no yesi sebe sebe obi fum kum na fum dwa wasutimi ye shinti obo posi fa kwoda afiase be se mfinhie duro no we lawyer ni bi na eka sa asem no
1: na womo a womo to famu agudie yi se womo a motu enamra kwan so galamse fo ma sanke kom hu biemu yesi na de atiwa kwa ebre tuom ene womo ti a wonu ese kwaye no na arocha gana de atu dwase ni manim ya nipa etu sa na mon mpanimfo die ni mu no yenyiri wonu womo se oman kwaye
0: enkraman ne mo ankaye adokotafo meche vetina wifo ene che se na woni asamble asamble ni babedi kasu bo bia wo kraman ene na obonten gare gare gare ene oba bo se obonten ne fa no ne fa no ne fa no ne ade obu abeh na yare wo no se ya atwom sanka mo meche chwo nyina firi krom emu asem eno so ye reba
1: na gakese e beto dwase mankran so suku adan ni mu yadwi yantam a ye ba besie no asantemantam so afo asida bi